قام قابل دمك زراف از نظالم

كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله

قالت هو من عند الله إن الله يرى

يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لف

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا

Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên êja, guhdarên aziz, bûm bixêr hatin sersera ser çavara hatin roniya rojê û bi vê awayî di saetê me yê xweş bi heyecan û bi kelecan û bi coş û xiroj ji an hade ji vê saetê ji vê deqê ji vê kêlîkê êdî dest pê kir her wiha em ê bigerin li nava welatê xwe bi dengê xwe bi stranên xwe wekî etarên ku ew ê li nava gund û gundewaran ew ê bigere û ew ê tiştê xweş ji nava wê embêjin sepeta xwe derxe û ha hepo

hebo bela bikel her yekî her insanekî kesekî ku ji wan hez dike û bala xwe û ha xweşkayî dê. Ji sibeheke xweş, ji sibeheke şêrîn dîsa ez ji vê derê ji stüdyoyên Ankara. Ez Hasan Ortaç û derhêneriya teknîkî Zulfiqar Takgül dikeyro. Em bi hev re ne û wekî din jî ew li ser embêjin maseye û wekî din jî playlist li ber destê me ne. Em ê stranên xweş îro dîsa bi hev re lêxin û guhdar bikin ka gelo hûn ê bibêjin çi. Ji bo vê yekê jî helbet gotin jî gotina we ye û wekî din jî nimrê me jî ji bo vê yekê hene hazirin amade ne. Ji bo kêf û coşeke ku li seranserê welatê me kî jî çi hez dike bila wê jî ji me re bêje û bi vî awayî em ê dilê xwe xweştir bikin û wekî din jî sinata xwe bi pêştetir û baştir bikin. Ji sibeheke xweş ya şîrîn, careke din siba ev xêr. Belê guhdarên aziz, îja her li ku derê hûn me guhdar dikin, serserasar çavara lewra hem li çaraliyê dinya hem jî li çaraliyê welatê me dengê me dişe hev û sewta me dişe hev. Em bêjin saeta we xweş û dengê we geş be lewra û karin wî dengê xweş mara bişînin, mesajê xweş mara bişînin, gotinên ku hûn dixwazin îro bi me re parve bikin, wekî hevalekî wekî rêhevalekî em ê vanaj hev re bibêjin, deynin ber hev û em bibêjin saeta we xweş be. Lewra ji bajarê Hekariyê heta ku derê, heta Serhedê, ji wir heta Berfiratê û wekî din jî heta deşta Herranê, em ê wiha bi gelemperî û bi giştî dest pê bikin û herin ku derê, herin berê xwe bidin aliyê xeribiyê jî, herin heta Stambola Xopan û İzmîra Şewitê Mêlwandira jî bigerin û em ê silavê xwe wiha bi dûr û nêz ji hev re bişînin. Dembêjin saeta we xweş û geş qewet be ji hemû kedkar û karkerên ku îro ro li ser îş û kar û barê xwe ne û şiyar bûne dest bi mesaîya xwe kirine. Thank you.

Avin ve yên kuhatinên bêjin ser sera ser çavare. Belê me bi serhedê îjam dest pê bikin gotiye silav û rêz. Ez ji Qersêj Kazmanê, ji gundê Cengiliyê, Hecî Çanax dibêje bila Kilama Keç Xezal. Li ji kerma xwe lêxin gotiye ez wê strane dixwazim wey ser serê min ser çavê min ji Qersê me dest pê kir. Ya Allah ya Xwedê 9.7 frekansê me li wê derê hene û em jî ji gundê Cengeliyê silavê xwe dişînin heyda ser serê min ser çavê min. Biya wey em hem lêxin û hem bibêjin û hem jî silavan qet û qet em ji bîr nekin. Belê belê guhdarên ezîz îja Instagrama me vekiriye hazir li ber destê wê wekî din ji WhatsApp-a me li ber destê wê ew jî bi her awayî hûnkarên xwe bigihînin me û ev jî kêfxweşiya me heyra. Û ji bo vê yekê Instagrama me TRT Kurdî Radyo tê de binivsînin tafleh rûpela me dertê pêşiya we û li ser rûpela me li ser hesabê me hûnkarin mesajê xwe bi demeyan ji me re bişînin em ê ji bêjin destsax. بله بله ایجا گوتی همه بارونی ها روشه قوت بشوره و وشان خوشوره دویم و چون این باشن از شن غسلاوی خوشوره شینیم علی یلماز بشه که رجامن جوه اوه که کما زردشت کال و انجه استرانه که جمره لیخن اما گله که کیف خوش ببین بلا جبو برای من سلیم ببه پیشکشیک ببه دیاریک وی ساعتات و یا برای تا سلیم خوشم ببیشن و تبیوی که جی کامهر انجا سترانا خوی عبدالرئیزی ده جدنگی مم آرارات گهدارد

Belê van sibehên xweş û em bibêjin maşallah ji bo ku em her wiha bêjin înyawe jî bixêr be guhdarên ezîz lewra bi vî awayê me silavê hev jî bînin pêşberî hev û dawiya hefteyê jî ew dawiya hefteyê jî ango em bibêjin êdî tê roja dawiya kesê ku êdî betilîne ji roja dişem, sêşem, çarşem, pêşemê heta îro qewet beşwara lewra em bêjin van qewet qewetên dawînê êdî em ê hinekî din jî zorê bidim xwe û piştre êdî dawiya hefte tê em ê bêjin şemî û yekşem

0: êdî hinekî em ê bêna xwe jî bidin û vî awayî tatîl û betilanê jî de bila hêdî hêdî dest pê bikin. Lê belê hema wisa nabe, hê rojeke sax li pêşberî me heye. Heta em bêjin serê sibê, heta li mêja înê û dûr e esr û nîvr û êvar, hê wê çaxê êdî îş û kar û bar ew ê çi bibe, ew ê biqede deka. Keke mey qader silavê xweşandike wey ser sera ser çavara keke qader, te çi gotiye ji me re îro em lê guhdar bikin.
1: Slav û rêz, xoşbûna we pîroz be, îna we pîroz be, gehse ji me re kirama Muhammed, Can Muhammed, Lêxî Pirsîman me tê, bin xêr û xweşî de.
0: Vay keke min xêr û xweşî di nav me teva de ve inşallah. Vay saata te xweş, ez bibêjim û bi vê awayî me wê ilahiyê inşallah me lêxin wê lawjê jî em ê ji bo te lêxin te hema dilbendê be. Wekî din silavên me yên ku hatine ber destê min, ez wana jî dem bi dem ez ê bixwînim. Keke me hêja çi gotiye? Gotiye silav keke hesan ez ji Amedê ji te re dinivsînim. Ez kilameke dixwazim ji te dibêje aneke xalê min Xatîb Akboa kilameke ku tu karibî ya Ciwan Hac Olêxî me gelekî kevxweş bibin gotiye û spas kiriye wey mala te ava ji te re û ji xalê te re jî ez silavê xwe dişînim ji keke Xatîb re wisa be em bêjin ser sera ser çavara heyra û wekî din em mê vana texne rêzê di qemerax neke û niha jî silavên ku di Instagramê de ji me re şandiye ez hê ji berdewam dikim. Gotiye silav û rêz ji we re em aneka li ser rêya Diyarbekir û bingolê ne wey oxirava axêrê be ji Diyarbekir heta bingolê rêya we nedirêje. Lê belê em ê bi nav programê de em ê gelekî wisa be bi saetan mê hevdû guhdar bikin ji ber wê yekê jî ez silavê xwe ji we re dişînim oxirava axêrê be bê qeza û bê bela. Gotiye ji bo xatirê Enes tike zîzerê di lêxî em ê kêfxweş bibin. Gotiye ser sera ser çavara ê baş e. Maliya va, destê ve sax û em ê ji we re wê strana xweş lêxin. Guhdarên aziz niha lê me têxin dorê, dor bi dor em ê herin niha koma zerdeştê kal.

Hey, saat xweş be, guhdarên aziz, guhdarên delal. Bi vî awayî bi kêf û coş roniya rojê em didomînin û li alîkî sohbet û mişara me li alîkî din jî mesaj û peyamên we wekî din. Ya van stranên me yên xweş, van stranên me yên şerî û delal ku bi rastî em pê roja xwe xweş dikin, şa dikin û li her aliyê welatê xwe, li her bajarê xwe, li her gund û gundewarê xwe vê kêfê vê coşê ez bawerim. Waha bi xweşkayî bi delalî diçe. Saeta xweş, silavê xwe ji me re şandiye, kekê newzet lê belê. Niha ez bawerim mesaja wî min nedît. Baş em derbas bibin, kengî kuteşan dîsa me bala xwe bidine mêlê binêrin. Saet xweş ez bibêjim. Gava ku em bêjin carna wiha bi mesajên we em bêjim pirskirêk derketin ji kerema xwe. Careke din karin bin ji me re bişînin, me kêf xweş bin da ku em baş hev fehm bikin. Ne ku em ji hev çi dikin? Em ji hev mesaja filan û bêvan em vedişêrin ya jî em nahilin lê na em çi dikin em wana tevî bi kêf û bi şahî bi xweşkayî em xeber din ji xwe re li serê daxivin lewra. Slavên Fatma xanim em wana îja bixwînin gotiye Slav Rêz Birayê Hesen wey sersera ser çavara dibêje em sê erebe li ser rêya Antalya din wey oxira waxirê ve şikurê ketine birê eman sê erebe her sey sinyalê xwe pêxin wiha hêdî hêdî bira 5 metre 100 metre di navbera we de hebe û wisa herin bi silametî. Hedefa me cara pêşî ew û dengê radyoya xwe jî vekin û hewa di bêm xweş e cama jî vekin ne hewce klîmaya jî û ji xwe re bajon hêdî hêdî herin oxira wiha xêr hebe. Gotiye sebe malbata xwe Fatma, Sadiq, Fatî, Sümeyye, Rûşa, xwişka xwe Eyşe û zavê xwe Mistafa re kilamekî şahê bedo ez dixwazim gotiye wey ser sera ser çavara heyda ku wisa ve eger ku li ser rê bin hûn sê erebene û weberê xwe daye Antalyaya xopan oxira waxêrê lêbelê di vir de hûn çi bikin em ê ji we re straneke xweş ya govendê lêxin da ku îdî tam jî ev erebên we bibine konvoyeke gelekî xweş niha îlahiyeke me ya xweş tirê zêde ye Nurullah Kuray vêya dibêje و اینیا و جارک دن پیروز و بمبارک به همو گهدارین ما یه نهیجه

Gudar en azî saatê me diherikin tênê nêzîkî niha lê belê hêj nihara maye di nav avqas deqeya de haylo me çi têxin navê çi nexin navê gelekî ew li ber destê me ye heyra înşa min li dîrokê min nêrin di dîrokê de heyra di rojeke wisa de çi bû çi nebû zaman zamanê berê bû sal 1945 bû bi vê awayî peymana netewên yekbûyî UN Charter li San Francisco hate îmzekirin ev bû

Hayra bi çara alî bi sê aliyan em bêjin gava ku win jî silavê xwe biya wayî dişînin qet nebe em dizanin ku ew dengê me di nav van frekansa de digere digere digere bi zimanê me yê şêrîn digere diçe hîvê û tê dîsa ji me re lewra hûn dizanin ku em bêjin frekansên radyoyên biya wayî dixebitin û em bêjin saeta xweş destê wesax ve kamarin gotina şevîn mesaja şevîn xanim û em wê guhdar bikin gotiye çi gotiye keke Hasan Slav ştere roj baş gotiye programa te henekî din jî breng û bi coş e û ji ber vê yekê ez jî him dixebitim û him jî ez derd û kulê însana dikişînim strana direzê de tu ji bo milêxê ze gelekî kevxweş bim heyra sersera ser çavara heyra çi ye derd û kulên ku tu dikişînî û em bêjin xwedê alîkar be şevîn xanim gotiye şevîn bêje ku ez di zimana zanim Tirkî û hinek jî gotiye îngilîzî o her bijîştere. Saeta te xweş binere. Ez te pîroz dikim lewra em bêjin zimanê îngilîzî nêzîkî zimanê kurdî ye. Hêra me kurdî û Tirkî hel kirbe êdî dirêze de gere îngilîzî hebe, farisî hebe, erebî hebe. Em herin hinkî bi aliyê Asyayê de êdî weş kîjan zimanî wezaf dikir. Hêra me pê de herin jêhatî bûn bi vê awayî ye. Ne bi yek û du em têra xwe em di cihê xwe dinasekinin. Em nikarin bêjin heyra her kes bi zimanekî xeber de. و ام بیشن تکنولوژی هست تکنولوژی هست تکنولوژی اوکو ام به تکنولوژی ایجارن چند زمان دن جیم ببین خیر را خوده یه وله

0: Îşa em bêjin guhdarên ezîz û hêja dengê we yên katine berdestime Umer Öncü slava xwe şandiye sersera serçavara Umerê hêja û te çû gotiye ka em lê binêrin her bijî.
1: Kekeke Hesan em a rêdanin diçine entavê evîna mijkeleka min e dilekî şa em îro em ne konsera me marat entavê tu dikar vî nere kilamekî memvekî gerek spas.
0: Sersera serçavara birastî rojî me mem ararat melê xist lê belê bi vî awayî em ê bibêje ji xutê herî konserê û tu jî û evîndara xwe jî oxira wiha xêrê be û birastî em bêjin ev romantîzm lazim e yanî wiha bi rastî jî yanî hem ji bo kesê zewcandî û wekî din jî ji bo kesê kul eş xwe evînê digere hûnê çi bikin hûnê rabin em bêjin wiha straneke xweş hûnê ji xwe re vekin û a bi vî awayî ew heskirinê hûnê diqat û sêqat zêdetir bikin tu her bijî Umerê hêja mala te ava saeta te xweş ez bibêjim û em herin îja silavên we yên ku wejmera şandiye gotiye roj baş birê hesen rojava bixêr em dibêje em niha patozê dikin ez strana xanemîr sînemê diyarî hemû karkera dikim gotiye wey sersera serçavara karê patozê dest pêkiriye wisa û em bêjin qewet beştere birastî jî em bêjin tam jî di van wexta de ew germ û germahî hûnê lê baldar bin înşallah û bila em bêjin ti zirar û ziyanek çêne be lê belê em bêjin karê

Guhdarên Aziz îro 26 Hezîranê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî 11-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan di civîna serokbajaran a berfirehkirî de axivî. Erdoğan diyar kir ku wê nehêlin fikra zordest a 28 sibatê ji nû vegeş bibe. Serokkomar Erdoğan got şiklê jiyana 86 milyon însanan dibin temînata medeye. Erdoğan dûpat kir ku ew ji bo xizmeta gel bikin hatine. Serokkomar Erdoğan got yên ku dixwazin em jî bibin aliyeke şer û pevçûn û nîqaşên bê encam wê bi mirazê xwe şane bin. Civîna NATO-yê di 7 û 8 tîrmeyê de wê li Enqereyê were kirin. Walîtiya Enqereyê di çarçoveya bernameya NATO-yê de tevdîrên ewlehiyê û trafîkê girtin. Tevdîr wê li kulyeya serokkomariyê li cihên mayîn û riya çûna hatina heyetan zêdetir bin. Ji xeynî ve serokê ragihandinê jî li ser îdiayên nerast daxuyanî da. Li Washingtona paytaxtê Amerîkayê mizakereyên Îsrail û Lubnanê dewam dike. Di vê naverê de Îsraîla xwên xwe ragihand ku ew ê ji cihên ku dagir kirine dernekeve. Îsrail guhna de agirbestê û êrişê Lubnanê dike. Li başûrê welêt her der wêran bûye. Serokkomar Erdoğan li beş tepeyê di bernameya fitara meha Muharremê de axivî. Erdoğan got ji roja ku em hatine ser kar û virve, me birayên xwe yên Elewî îhmal nekirine. Alîkarî, Serokkomar Cevdet Yılmaz jî li Halkalıya Stenbolê di merasîma şîna eşûreya Kurewî de axivî. Yılmaz bi münasebeta salvegera Kerbelayê peyama yekîtî û biratiyê da. Sûsiyê min kampa şevr û nirxandinê ya AK Partiyê wê dawiya hefteyê li Sapancayê bê kirin. Slogana kampê destana çaryekek sed salê ya AK Partiyê ye. Di civînê de wêgeşedanên nav û derveyê welêt, meseleyên girîng ên siyasetê bên axaftin. Kamp wê roja şemiyê bi axaftina Serokkomar Erdoğan dest pê bike û roja yekşemê bi dawî bibe. Dozdemîn paketa darazê li Komisyona Ezaletê ya Meclîsê hat qebûl kirin. Bi pêşnûmayê re wê mehkeme zûtir biqedin. Û di navbera

di navberar û niştinan de herî zêde sêmeh hebe. Her wiha wê erk û fonksiyona darzandinên îdarî jî zêde bibe. Di CHP-yê de çar serok bajar û şaredarekê li dijî biryara tevdîrê îtiraz kiribû. Lejneya disîplînê ya bilind a CHP-yê civiya û tirazên wan red kirin. Di CHP-yê de li aliyekê xebatên îxracê hene. Li aliyê din jî amadehiyên kongreyê devam dikin. Li navenda giştî ji bo kongreyê ve komisyona amadehiyê bicive. Özgür Özel ji piştî imzeyên serokbajaran, en ji bo kongreya derasayî nehatin qebul kirin, amadehiyê dike ku serî li mehkemeyê bide. Serokatiya Daire Alekolin en sucen kiryar netiyar, de 23 Nisan'e de dibine vezareta dade de hat ava kire. Daire dinaf, dümehande 19 cinayet roni kirin. Le 75 bajaran, 638 dosya hene. Lekolinen le sarvan dosyayan de domen. Vezire dade akın gürlek bot ve hemu dosya verin zelal kirin, zu an dereng ve adalet teqes tecelli bike. Guhdarên Aziz bültena me qediya, bixatirê we.

صباح الخير يا سليمان من أي شربة قدح من مي عشقا حياة من

Guhdarên Aziz îro 26 Hezîranê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan di civîna serokbajaran a berfirehkirî de axivî. Erdoğan diyar kir ku wê nehêlin fikra zordest a 28 sibatê ji nû vegeş bibe. Serokkomar Erdoğan got şikleşiyana 86 milyon insanan dibin teminata mede. Erdoğan dupat kir ku ew ji bo xizmeta gel bikin hatine. Serokkomar Erdoğan got yên ku dixwazin em jî bibin aliyeke şer û pevçûn û nîqaşên bê encam wê bi mirazê xwe şane bin. Civîna NATO-yê di 7 û 8 tîrmeyê de wê li Enqereyê were kirin. Walîtiya Enqereyê di çarçoveya bernameya NATO-yê de tevdîrên ewlehiyê û trafîkê girtin. Tevdîr wê li kulyeya serokkomariyê li cihên mayîn û riya çûnû hatina heyetan zêdetir bin. Ji xeynî ve serokê ragihandinê jî li ser îdiayên nerast daxuyanî da. Li Washingtona paytaxtê Amerîkayê mizakereyên Îsrail û Lubnanê dewam dike. Di vê naverê de Îsraîla xwên xwe ragihand ku ew ê ji cihên ku dagir kirine dernekeve. Îsrail guh nade agirbestê û êrişê Lubnanê dike. Li başûrê welêt her der wêran bûye. Serokkomar Erdoğan li Beştepe'yi di bernameya fitara meha Muharremê de axivî. Erdoğan got ji roja ku em hatine ser kar û virve me birayên xwe yên Elewî îhmal nekirine. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz jî li Halkalya Stenbolê di merasîma şîna eşûreya kurewî de axivî. Yılmaz bi münasebeta salvegera Kerbelayê peyama yekîtî û biratiyê da. Siyûsê Emîn Kampa Şevr û nirxandinê ya AK Partiyê wê dawiya hefteyî li Sapancayê bê kirin. Slogana kampê destana çaryekek sedsalê ya AK Partiyê ye. Di civînê de wêgeşedanê nav û derveyî welêt, meseleyên girîng ên siyasetê bên axaftin. Kamp wê roja şemiyê bi axaftina Serokkomar Erdoğan dest pê bike û roja yekşemê bi dawî bibe. Dozdemîn paketa darazê li Komisyona Edaletê ya Meclîsê hat qebûl kirin. Bi pêşnûmayê re wê mehkeme zûtir biqedin û di navbera rûniştinan de herî zêde sêmeh hebe. Her wiha wê erk û fonksiyona darzandinên îdarî jî zêde bibe. Di CHP-yê de 4 serokbajar û şaredarekê li dijî biryara tevdîrê îtiraz kiribû. Lejneya disîplînê ya bilind a CHP-yê civiya û tirazên wan red kirin. Di CHP-yê de li aliyekî xebatên îxracê hene. Li aliyê din jî amadehiyên kongreyê dewam dikin. Li navenda giştî ji bo kongreyê wê komisyona amadehiyê bicive. Özgür Özel jî piştî îmzeyên serokbajaran ên ji bo kongreya derasayî nehatin qebûl kirin amadehiyê dike ku serî li mehkemeyê bide. Serokatiya Daire Alekolin en sucen kriyar netiyar de 23 Nisan'e de dibine vezareta dade de hat ava kre. Daire dinaf du mehande 19 cinayet roni kre. Le 75 başaran 638 dosya hene. Lekolinen lesarvan dosyayan de dome. Vezire dade akın gürlek bot ve hemu dosya veren zelal kren. Zu an dereng ve adalet teqes tecelli bike. Guhdarên Aziz bultena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 26 Hezîranê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 3-yan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan di civîna serokbajaran a berfirehkirî de axivî. Erdoğan diyar kir ku wê nehêlin fikra zordest a 28 sibatê jinû vegeş bibe. Serokkomar Erdoğan got şikle jiyana 86 milyon insanan dibin teminata medeye. Erdoğan dupat kir ku ew ji bo xizmeta gelbikin hatine. Serokkomar Erdoğan got yên ku dixwazin em jî bibin aliyeke şer û pevçûn û nîqaşên bê encam wê bi mirazê xwe şane bin. Civina

NATO'ya da 7 و 8 tirmeye de öyle Ankara'ya verekre. Valiti Ankara'ya da çarçovaya bernameya NATO'ya da tevdirin evlehiye u trafike kırtı. Tevdir ve le kulyeye serokumariye le ciyen mayin u riya çunu hatına heyetan zedettir. Je gayni ve seroke raghandine jile ser idayen neras da huyanita. Li Washington'a paytaxtê Amerîkayê mizakereyên Îsrail û Lubnanê devam dike. Di vê navberê de Îsraîla xwên xwe ragihand ku ew ê ji ciyên ku dagir kirine dernekeve. Îsrail guhnade agirbestê û êrişê Lubnanê dike. Li başûrê welêt her der wêran bûye. Serokkomar Erdoğan li Beştepe'ye di bernameya fitara meha Muharrem'e de axivî. Erdoğan got ji roja ku em hatine ser kar û virve me birayên xwe yên Elewî îhmal nekirine. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz jî li Halkalya Stenbolê di merasîma şîna eşûreya kurewî de axivî. Yılmaz bi münasebeta salvegera Kerbelayê peyama yekitî û biratiyê da. Siyûsiyê min kampa şevr û nirxandinê ya AK Partiyê wêdawiya hefteyle Sapancayê vêkirin. Slogana kampê destana çaryekek sedsalê ya AK Partiyê ye. Di civînê de wêgeşedanê nav û derveyê welêt, meseleyên girîng ên siyasetê bên axaftin. Kamp wê roja şemiyê bi axaftina Serokkomar Erdoğan dest pê bike û roja yekşemê bi dawî bibe. Dozdemin paketa daraze li Komisyona Adalet ya Meclis-e hat qebul kire. Bi peşnumayê re wê mehkeme zûtir biqedin. Û di navbera rûniştinan de herî zêde sêmeh hebe. Her wiha wê erk û fonksiyona darzandinên îdarî jî zêde bibe. Di CHP-yê de 4 serokbajar û şaredarekê li dijî biryara tevdîrê îtiraz kiribû. Lejneya disîplînê ya bilind a CHP-yê civiya û tirazên wan red kirin. Di CHP-yê de li aliyekî xebatên îxracê hene. Li aliyê din jî amadehiyên kongreyê dewam dikin. Li navenda giştî ji bo kongreyê wê komisyona amadehiyê bicive. Özgür Özel jî piştî imzeyên serokbajaran, ên ji bo kongreya derasayî nehatin qebul kirin, amadehiyê dike ku serî li mehkemeyê bide. Serokatiya Daire Alekolin en sucen kriyar netiyar de 23 Nisan'e de dibine vezareta dade de hat ava kre. Daire dinaf, dümehande 19 cinayet ronik kre. Le 75 başaran 638 dosya hene. Lekolinin lesar van dosyayan de dome. Vezire dade akın gürlek bot ve hemu dosya verin zelal kren, zu an dereng ve adalet teqes tecelli bike. Guhdarên Aziz bültena me qediya, bixatirî we.

Ji bername çandiniyê dembaş temaşvanên hêja em vê hefte li bajarê Egeyê li hemberê wene. Bajarê Aydinê jî ku warê hêjîran e. Di dinyayê de hêjîrên herî bi tem, herî xweşik li ser vê axê tê çandinê. Ku welatê me bi nifûsa xwe pir mezin e. Lê belê potansîyela welatê me jî mezin e, lê mixabin di nav erda dengê ciwanan nayê. Ciwan li ser axê tune. Divê ku em vê potansîyela xwe derxin holê. Lewra ku di kîjan zanîngeh de mezûn jî bibin, divê ku me bibin xwediyê karekî baş. Ev jî karê çandinî ye. Eger ku em karê çandinî bikin, pêşe roja me jî ronî dibe. Em ê di vê bernameya xwe de, di vê beşanû de ez ê çîrokekî baxêj, serfiraz, çîrokekî gelek xweş ez bînim ser ekranê.

0: Şandinî ji bo welatê me pir bi qîmet e. Lewra pêşeroja me ronî, dewlemenda me di axê da ye. Ji bo îstîdama ciwanê me jî divê ku cotkarî bi nûjen were kirin. Ez jî baxçe bi baxçe, bajar bi bajar geriyam, îro jî em hatin navçeya germencîka Aydinê, niha jî di nav baxçeyê hêjîra da me, lewra ez ê behsa çîrokekî bêhempa. Çîrokekî ku hêviya meriv geş dibe, lê kêleka min keke erîf û xwişka binevş heye. Tegoy ez weka karkerekî bû, wek emeleyekî bû di nav baxçeyan da, niha jî tu xwediyê baxçeyê. Çawa bu yani? Ana tu buyu aha em beyecim sağ.
1: Bu harbi ki, iyi ruji em daha ziyade dedik.
0: Daha ziyade dedik.
1: Yani daha ziyade dedik.

0: Roniya Evarê dest pê dike. Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê Êvar baş û baş guhdarên delal. Lîsteyê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun, rojeke pir xweş û geş ji bo hemû guhdarê me yên hêja.
0: Belê guhdarên delal, em rojeke xweş û geş were hêvî dikin û derhêneriya me ya teknîkî jî û fûktan akûneş dike heta 2 saeta bi bername Roniya Êvarê. Bi stran û kilamên xweş em ê bibin rêhevalê we. De kerem bikin dengê radyoyê xwe vekin û xwe beradin nav pela muzîka Kurdî. Pêşî em ê bi stranekê dest pê bikin, di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê berdewam bike. Mahmûdê Berazî dibêje, nazê Nergîsa Hewşê.

0: Belê goniha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoya guhdar dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera ser çavar hatin. Bi rastî bernameyeke têr û tije nû penûl gora dilê we me amade kiriye Nesrîn û Nesîbe. Îro jî stranên gelekî xweş xistine dorê û em ê li ser mijareke gelekî xweş bişteqlin. Bi rastî ku em dizanin li çar aliyên Tirkiye bi eleqeyeke mezin, hezkirineke mezin û me guhdar dikin ku em jî gelekî serfînazin ji bo vê eleqeya we guhdarên delal. Ez dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bibin û ne çawa beşdarî bername me bibin. Şixwana wê hevala me, rûpela me Instagramê û her wekî dinê hejmara me ya radyoyê jî bi were parve bike hevala min delal keremke.
1: Bere, rupela Instagram TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp 0518-718-318.
0: Bele, o havala mı biyist? Un liki dere, min liki jan bajari, min liki jan gundi bin. Benge TRT Kurdî Radyo'ya vekin, lister frekansı men ne guherinin, stranen hoş u sohbeteke gelleke hoş mecbu ve amade kiriye. De piçeki denge radyo'ya vekin, am guhbidin strani. Grup tiloy bebeje, ortaz bir Ramusa.

0: Guhdarên hêja îro li seranserî welat heyecaneke mezin heye. Dibistan diqedin û zarokên meyên delal îro karneyên xwe hildidin. Berî her tiştî em ji vir hembezeke germ ji hemû zarok û xwendekarên xwe re dişînin. Keda we ava be, karê we bixêr be, hûn hemû serkeftî bin. Û ev betlaneya havînê ji bo we bibe sedema şadî û lîstik û bêhnvedaneke xweş. Em we hemûyan ji dil û can pîroz dikin.
1: Wek hevala me ji got guhdarên delal li Tirkiyeyê yanî bi milyona ji bo xwendekaran zîlê herî dawî hat lêdan. Û ez bawerim kêfek û kelecaneke mezin di nav xwendekara de jî û di nav malbatê de jiyana hatiye li darxistin, gelek karneyên xwe stend û gelekî serkeftî jî hene, yanî qet ne muhîm e ku serkeftin an jî got dibine serkeftinê mirov bisekine. Tiştên herî berdewamiya wê heye, ez bawerim ku ew jî tije astebûne û berdewamiya ku mere bi sebrê nêzî wê serkeftiye bibe. Em îro li ser wê bisekirin guhdarên delalê, ez naxwazim we bidim zêde bidim seknandin. Wê stran werin ser radyoyê ne wisa xwişka min strana me di dorê de kîjanê gelo?
0: Belê, strana Hakim Lokman wey ez pîr û kalbûm.
1: Strana Hakim Lokman wey ez pîr û kalbûm. Wê stran werin ser radyoyê, em guhê xwe bidin stranê.

0: Guhdarên hêja wekî me got îro zarokê me karneyên xwe stendin. Gava mirov dibêje karne hişê me yekcar diçe ser serdemên zarokatiya me. Newisa Nesrin?
1: Bi rastî jî jixwe gava got ew karnetên stendin yemi jî ji bo mi jî tiştên gelekê di zaroktî tê hişê mi yanî kelecaniya mi pêre bilind dibem û ew tiştê got mi jiyaye li ber çavê min de wek mîna ku wêneya de yekoyeko derbas dibe. Gava got em zarok mi ji gelek kelecaniya wê jî zêde bi xwişka min. Serê siba got me yeqîn nedikirem biçin wê pelane yanî wek mîna ku karneya xwe bistînin û bînin malê. Teqez gava go am bizanim bikun ew rêjeyê me ew notê me ji gelekê bilind bûm jî kêfa me hîn bêtir zêdetir dibû. Me yeqîn nedikir ku em mînin têxin destê dayîka xwe û bavê xwe ew jî ji me re bêjin her bijî aferim ji te ra gelekê baş e.
0: Û ji alîkî jî ew xof ew xofa ku berî hildana karneyê dikete dilê me ew hestên eceb. Mirov hinekî jê fedî dikir hinekî jê ditirsiya carinan jî em ji kêfa difiriyan.
1: Rastî jî wisa yanî got tiştekî taswas hebû gelo got ew rêjen ew oranana başin an nebaşin her wekî dinê got hevalê me li derdora me hogirê me jî hebû me bi wan jî xwe di pîvan me digwazê dipêşiya te kem ew jî wek mîna ku pêşbirkekê bû geleke şêrîn bû bi rastî. Em ê ser wê hîn jî berdewam bikin newisa xwişka min.
0: Ewilê me ka bipirsin ka bêjin karne gelo di eslê xwe de çi ye lê berî wê em hinekî qala betlanê bikin.
1: Betlanê jî tiştekî geleke xweş e. Me berê xwe yê mi gava got mi ew betlana dest pê dikir diçûm cem dapîr û bapîrê xwe yanî hazir û amade me berê xwe dida gunda ez bawerim ku yê got ana li avahiyan dijîn betlana zarokê wan dest pê dikin ew jî ji xwe re pîlaneya çê dikin lê pîlan jî ez bawerim ku berê xwe didin gunda em ê li ser wê berdewam bikin. Belê guhdarên delal em ê li ser vê mijaran gelekê xweş û balkêş berdewam bikin. Em zanin kelecanî gelek zêde di nav xelkê de heye. Em dixwazin kelecana we bi sitrana hî bêtir bilindtir bikin. Mehmet Şanlı wê bibêje lê dînê.

Thank you.

0: Jiber ve yekê guhdarên aziz, peyama me ya herî mezin ji bo dê û bavane. Îro rûyê zarokên xwe bi nîşeyên karneyê re neyeşînin. Heke karneyek pir baş be helbet pîroz bikin. Lê heke kêm û kurtasî tê dihebin, destê wan bigirin û bibêjin. Keda te pîroz bi, tu ji bo me pir bi qîmetî. Em ê bi hev re sala di sala nûh de bi hev re hemê hê baştir bikin.
1: Şuwa te gelekî xweş anî ser ziman, ez bawerim ku yê gome guhdar dikin, dê û bav jî ev gotinê me ez bawerim ku yê guh bidênê, ji ber got çima yanî di dibistanê de heye û her xwendekar jî ne wek hevin, cuda ne em her mirov ne wek hevin, yanî di saziyekê de em gelek kes bi hev dûra dixebitin lê ez bawerim ku yek di pêş gavekê pêş de ye, yek du gava de şûn de ye, lê em hev dû kom dikin, yanî em hev dû dikin yek, ji bo wekê jî di dibistanê de jî wisa ye. Bi rastî jî em ji dê û bava re dibêjim ku heta ji destê wan di zarokên xwe ê li gel wan nepîvin û em di serî de jî zaroka bi dil û can hemêz dikin. Mamosteya jî gelek kedeke mezin, xebateke mezin kir, em wan jî pîroz dikin û em hêvî dikin ku betlaneyeke xweş û li gora dilê we jî were serî û di maha îlonê de jî hemû jîndarbûna xwe hazir û amade bin. Em ê guhê xwe bidin stranê, Songül Karaş dibêje weşiya.

0: Guhdarê Endilovan, wê Nesrin bîstek tij mere peyaman bixwîne lê berî wê ez dixwazim Nesrin ji te pirsekê bikim û ji alîkê ji guh ev pirsa min ji guhdarê min ji guhdarê hêjara jî ye. Ez dixwazim ew jî me bibersivînin. Di zarokatiya wê de roja karneyê bîranîneke herî barkêş an jî tiştên ku hûn tu carî we ji bîr nekiriye. Bi mere parve bikin em merak dikin rastî.
1: Belê we kavanam nesîbe got hûn dikarin vê pirsê bibersivînin li ser hejmara me ya WhatsApp-ê herwekî rûpela me ya Instagram-ê jî hazir û amade li benda we ye. Bîranîneke wê yê ku zaroktiyeke ve got karneya xwestin çi dihişê we de derbas bi hevalan veya got Emin yani ve nesli nedi se xabara da kolane zarokti yapam. Az yani muan kolanana bisa ve kolini beka gelo di çiti hişemin. Prasti gava go mukarna ya xodistan bi kef u kalajan ekemezin. Yani az geleke usa go jir bum xuşkamın. Geleken rejimin, kualimin, geleke zede bund her demede. Yani ne ku az pesne xodidin. Go ana dayka mini baştari bername bu ve iji bu gotaya takas. Yani dama dibistani de var vakindi de kar deji hata goj destemiti az cadde dikim ku az dixwazim ku her dem de az da asteke bilin de bim. Jibo ve az cadde dikim dibistani deji usa bu lega va goma u pelana yana u karna ya xodistan. Mi berê xwe bi revek dişwa dibistan nêzî mala me bû.

Pêlêguhdarên Delal û Hêja bernameya bi hemû delaliya xwe bi stranê li gora dilê we, li gora rîtma dilê we bilind bike, berdewam dike birastî. Ez dixwazim ku hejmara me ya va sebê dîsê bi were parve bikim. Ez dizanim û nizanin lê êgo niha dengê radyoya xwe vekirine pêşiya min ji wan re dibêjin û bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin êvareke xweş û geş ez ji were hêvî dikim. Hejmara me ya va sebê 0501 818 30 18 0501 818 30 18 hejmara me WhatsApp ye, rupela me Instagram TRT Kurdî Radyo ye, hesab me fermi ye, hûn dikarin mesaj û peyam xwe ji me re bişînin. Em dizanin ku her roj gudargirina me ya radyoya zêde dibe lê, em dixwazin ku hûn jî ji me re binivîsînin mêka gelo li kîjan bajarî ne, li kîjan gundê an jî li kîjan navçeyê TRT Kurdî Radyoyê guhdarî dikin. Ez we zêde nedim sekinandin. Em ê guhê xwe bidin stranekê di dawiyê de gotûbêja me ya Delal, ez û hevala xwe nesîbe em ê berdewam bikin. Xecê wê bibêje dil birîn.

Mele guhdarên Delala Musa berdewam bikin em li ser şermê û hev û jixwe vegirtinê em disekinî me gotû bû di jiyana me de tiştên gelekê wisa jiyana û jixwe pariyekî jiyana me û memînak li ser zaroka dabû. Me gotû bû gava zarokekî biyanî naz dike jixwe hevalam nesîbe got xwe jiwan vedigire û tevahî xwe jiwan venake. Gava guhînê hevdû dimişxwe li kolanê tunika wan ji hevdû veqetîn û bînin malê. Ez ê jî bînim ser xwe dema koz û dayîka xwe diçûn dera mêvandariyê gumalek û gumnaz nedikir xwişka nesîbe min xwe dibin پیان جا خوده دنبال چنگی وید در نداخته شد گو نسرین تو ولی گله فدی نه که شرم بتر تو نه چی ما گویی دچی درات فدی دیگه یعنی او لگور و جوا که دژی از باورم باندوره دی سرم رو یعنی گاوا گو جوا

0: Bu meren nu bibine û biyan be em xwejê ve digirin. Em berdewam bikir.
1: Rast, ew wek te got ew mînaka merser zaroka da nîşan dide ku fedikirin hestekî çiqas fizyolojik û parastiner e. Mirov gava xwe li hawirdorekî an jî li ba kesekî ne ew li hîstikî xwe dikşîne paş. Ew germehiya ku dakeve rûyê mirov hişyariya vicdan û hişemeyê dibêje sînorê xwe biparêze. Heke ev hest ango ev mesafeya parastinê tune be, wekî rûhê mirov li hemberî her cure xeterê ji der ve bêparastin dimîne.
0: Bi rastî jî ji xwe wisa yanî di nava jiyanê de jî gava gom xwe di ewlehiyê de hîs nekin em xwe diparêzin, ew jî dibe ku wek nîşaneyeke şermê. Yanî bekî em fedî nakin, em xwe ji wan diparêzin, yan jî an jî hîn go em xwe zûb zûb ve nakin, em dibêjin ku belkî tiştekî şaştî çê bibe, di bingeheya wê de jî bawerî jî heye ji xwe cihekî em lê bawer bin, ez dibêjim ku çi tên dimej yê derbas dibe em dibêjin. Lê em bizanim ku cihekî biya ne em xwe cihê vedigirin, em ê li ser wê yan li ser wan hûrgiriyana hîn xeber bidin, lê ez dixwazim dîsa em goya xwe bidin stranekê. Metin Sönmez ve vêje zalim keça zalima.

Berê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî ji stüdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Peyamê me henekî em berê xwe bidin peyama gotiya weşan xweş, êvara we xweş û baş be, bi rêzgirtin bi hezkirin em we guhdar dikin. Her roj ez bername we guhdar dikim, rastî hûn gelekî xweş ji bername pêşkeş dikin. Bi saya we ye guhdarên Delal, gava got wan hevokên xweş û giranbiha dinivîsînin ji xwe hîn bêtir gu kêfxweşiya me jî bilind dibe. Gava got ciyê kêfxweşî û şakirin lê bilind jî bi, ez bawerim ku tiştên xweş derdikevin holê. Gotî ji Antalya ji we re dinivîsînim, strana Hozan Aytac, doktor hûn bînin ser radyoyê, ji bo ku wê hemû got li xeribiyê ne, yanî wê hesret di nava dilê wan de ye, hûn bînin ser radyoyê, ez diyarî wan dikim. Kê gotiye Selim Çiçek ji me re ev hêbokana nivîsandiye ser sera ser çava, silavê germ ji bajarê Diyarbekir heta Antalya, İzmir, Ankara, yani her vakit gidin iş tevahiyen bajar yukarı em dişinin ve mevdu sütrana bıkın rehavale ve ve peşi aras İbrahim'i beje bihna cenneti de davi teji berfin aktaydı beje eger dünya hamit.

0: Pele guhdarên delal em berdewam dikin bi strana û bi sohbet û muhabeteke gelekê xweş. Ez û hevala xwe Nesîber gel mikrofonê TRT Kurdî radyoyê ne. Rastî me gotu bi heta 2 saeta em ê rêhevaltiyê bi strana bi sohbetê her wekî nê bi peyamê were di nav hevdûre de. Yani wek mîna ku bifikirîn û bername me di nava gundê we li ser wê dikawe ye û bi hevdûre sohbetê pêşkêş dikin an jî goyê ana dihindirê erebê xwe de me guhdar dikin wek ku em li gel wan rûniştîne. Em wisa yanî ez dixwazim ku yanî ûn bizanim ku em kesê ku ji nav malbata we ne gava gomûsa ûn bifikirin ez bawerim ku tekîliyê nav bera me jî wê bi saya vê bername hîn bêtir û xweştir bibe û em li ser şermê disekinîn. Gelo çima me gotû em şerm dikin gelek cara dimîngeheya wê de jî parastin heye her wekî dinê gelek tişt jî me rêzkirbûne wisa ya xwişka min. Gelo çima em şerm dikin û şerm hinekî dinê em berê xwe bidînê çima şerm?
1: Gelo em ji bo çi şerm dikin? Yani mezena navbera xoperesti û fedakariye şerm çawa me bireve dibe. Gerek merev hinekin ser ve bisekin ez
0: bilim. Ser bisekin hineki.
1: Bele. Gava em baş li jiyana xoy rojane dinarin em dibinin ku fedikirin de asli xo de teraziye ke pır nazike ku di navbera xoperesti yani bencillik û fedakariye de hefsengiye geçedi ki. Mirov di cehveri xo de carnan dixwaze tenin rehetiya xo binere. Minak mirov di wexta di çikar di otobüse de yan jî di nava malbata xo de carnan ji ber fiziki yan jî ji ber tembeliya xwe. Dinê mirov naxwaze alîkariya kesekê bike, naxwaze rabe serpiyan ya jî naxwaze kedê keda xwe parve bike. Yani rihê mirov yê xweperest dibêje ji min re çiyê xwe neêşîne. Lê tam di vê çaxê de hestekî di nava dilê mirov de serî hildide fedîkirin. Beral vir mîne em ê berdewam bikin.
0: Belê guhdarên delal bi rastî gelek tiştên xweş hevala min jî got em ê bi stranê berdewam bikin nîşandmanan wê bibêje nav bexçeyê gula.

0: Me pe eva xwe li virişti bu guhdarin heja, me go le tam di ve çağê de hesteke di nav dilê mirov serî hildi de fedikirin. Em berdevam dikin. Ew şerm û fedikirin dike ku em peyva ji min reçiye da qurtînin. Carnan em tiştekî naxwazin jî lê ji ber ku rûyê der dorhêla xwe ji hevalên xwe yan jî ji vijdanê xwe fedî dikin. Em radibin û wê fedakariyê dikin. Ev hest me dixe nava liv û tevgerê. Nahêle em tenê di nav daxwazên xwe yên kesane de asê bimînin. Me ber bi çareseriyê û alîkariyê dikşîne.
1: Şixwa wisa yani di mingiheya wê de gava guham dikolin ew alîkarî jî derdikeve holê. Yani gava guham bi yekî re alîkar dibin, dibe ku pêşiya minekî jî şerm dikir di dawî de jî gava guham ewî nas kir ku me ketin nav civaka wî em gelek alîkariya jî bi hev dûre dikin. Yani hestê min kî jan beqet mühîm nîne. Tiştên herî mühîm ev e ku yekitiya me û aramiya ku me di nav hevdû de dijîn. Ez bawerim ku em tevahî hestên hevdû qebûl bikin ku wisa ji hevdû hez bikin û nêzî hevdû bibin, jiyana mirovan cîwehîn bêtir a di nav hevdû de bi aramî û aşitî jî derbas bibe. Em ê navberê dîsê bi stranê bidin. Feyrûşah Can dibêje, em ê gozê.

0: guhdarên hêja bi kurtasî meqala fedîkirinê dikir. Em dibêjin fedîkirin nahêle ku xweperestiya mirov bibe sedema hilweşandina têkiliyan. Ew sînoreke ku ez diguherîne em. Mirovekî ku his dike û ji ber şermê xwe rast dike, fêhm dike ku ew ne bi tenê ye û berpirsyarê vê civakê ye. Ya wekî de jî me rastî ez li rastî gotinek peşiya hatim yani tekilya wê mijara me tune ye lê dîsa jî gelekî kefa min jêr hat mixwast ez bi wer jî parve bikim û ez diyarî te dikim Nesrin ve gotina me yî peşiya dibêje agre eşqê germe dikeve nav hestî û çerme ne dibêje fediye ne jî şerme
1: Ji xwe bi rastî wisa yani gava ku eş dikeve yani evînek dikeve nava jiyana mirov ne der dor ne dê û bav şerm dijî biz bawerim ku di wê demê de ji holê radibe tenê çavê mirov ew heskiriya dibîne qet wekî ninê go meriv dinyê nabîne heskirin jî ji xwe bêhempaya tiştekî geleke xweş e ez hêvî dikim ku heskirin hergav di nava jiyana me de berbelav e em ê guhê xwedî sêvidin strana sîdar îbrahîm dibêje karwan

0: dikir gava ku em xwe bawer bin em dibêjin ku qet tu tiştên ku li gel me bisekine tune yanî dibe ku bûyereke nebaş wer serê me lê bi wê baweriya xwe em dikarin li ser wan tiştên nebaşî bikevin gava ku em li ser piyê xwe bisekinin ew baweriya ez bawerim ku di jiyanê mirov de be jiyan di aliyên baş de em dikarin serobino bikin yanî tu tiştek tu xemeke tune yê ku em nikarin bê ne wisa ye
1: rast e Yani em karim bêjin xwe bawerî bi kerî çi tê.
0: Kerî çi tê gelek tiştê wên hene, gelek hene.
1: Helbet. Yani em karim bêjin enerjiya çalakbûnê, yani eylem, tevgerê didim mirov. Kesê ku baweriya wî bi xwe hebe, gava bikeve tengasiyeke tengasiyeke an jî krizeke aborî yan jî şexsî li cihê xwe rûnane û nagirî. Dibêje şert û merce mi dijwarin lê ez ê rêyekê bibînim. Yani jiyanê hesantir dike. Tekiliyên saxlem ava dike mirovê ku bi xwe ewle ye ji gotinên kesên din zûb zû naşke û ji rexneyan natirse dikare bi hesanî silavê bide û bi rûmet nêzî derdora xwe bibe û dibe û guh dide fikrên cuda.
0: Xwe wisa yanî yekî bi xwe bawer be ez bawerim ku bi çavên yekî li gel xwe li xwe mêze nake ew tenê li hundurê xwe de xwe mêze dike yanî dibêje gotina filan û bêvan û paşguh dike dibe zi ku ez dikarim li ser her tiştî bikevim ew bawerî gava hebe jiyan pê xweştir nabe ji xwe
1: rastî ya giring ev bû nikarî banî ziman dibe û dibêje guh dide fikrên cuda yani wexta merev guhê xwe dide fikrên cuda ev nîşaneya xwebaweriyê ye ya esasî
0: ji xwe dibe ku yanî belkî ê li gel mi fikr û remanê wî ji ê mi cuda be gava go ez wan fikrana zêde bi zimanekî tund rexne nekim ku ez wisa qebûl bikim ew jî bi xwebawerî ye dibe ku ez cihê xwe dizanim ê li gel mi jî ji xwe çi dibêje berabêje
1: rast
0: wisa tekîlî jihîn bêtir xurtir dibin Em ê guhê xwe bidin stranekê xwişkam stran wê were ser radyoyê
1: narin feqê xem û dem

0: Belê guhdarên Delal îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hunerê me teknîkî ufuktan Ak Güneş jê re jî geleke spas. Wê bername me bi stirana karwan Zeher Bêdawî.
1: Êvar baş.
0: Êvar baş.

0: Cadkarên xwe berê xwe bidin fersendê nû parzeminên nû. Dewlet û sektora taybet wê mil bidin hev, em ê divê heyama nû de îxracata welatê xwe zêdetir bikin.
1: Serokkomar Erdogan di 33-emîn nijneya giştî ya tîmê de a şampiyoniyên îxracatkaran daxivî. Balkşan sermezinbûna aborî.
2: 2025 yılında
0: aboriya me di 2025-an de ji sedî 3.6 û di çaryeka ewla 2026-an de jî ji sedî 2.5 mezin bû. Ev 23 çaryekên ku aborî bê navber mezin dibe.
1: Behsa rakemin ihracatê kir û got, serkeftinê me motivasyona me ne.
2: İhracattaki başarılarımız
0: serkeftinin me enduari ihracat ede edibune motivasyonen me enne teveyi. Di 2025-an de ihracata me amal u hizmeti bu 69.5 milyar dolar. Evrakora diroka komara me ye. İhracata mal ad sala 2022-an de biten 36 milyar dolar bu. Naha evrakem bu ye 273.3 milyar dolar. İhracata meya hizmeti 2022'an de 14 milyar dolar bu. Lenha bu yese 22.6 milyar dolar. İhracata me her gudu çemezin tirdi be.
1: Rakemin ihracata pişasaz ya parasne anizman. Gotku ihracata saleke de hefteyke de hatiye kirin.
2: Savunma ve havacılık ihracatı.
0: İhracata meya duvarı parastın u asiman geriye de deyama çile u gulan ede jisedi bistu nehmezin bu u bu 3 milyar u 668 milyon dolar. Bi veyekî ihracata meya salane 248 milyon dolar bu. Le edi buye nestu nodu 2 milyon dolar. Em ihracata saleke de meheke de dikin.
1: Erdoğan davya bernameye xelatin ihracat karan belav kirin.
3: Ali Kare Serokomar Cevdet Yılmaz Gotku Duvari Türkiye B terörde konak heke nu despe kiriye Yılmaz Destin Şankir ku hedefe asil Danina Çekane Cevdet Yılmaz Ragan ku veraskirna kanuni berbe amade bu nebuye.
4: Esas mesele o da bu işin tabi.
0: Meseleye asil Danina Çekane rehistina terörü ve edi Rojava Türkiye'ye derkeve.
4: Çıkarılması.
1: Gotku duvarı Türkiye bir terörde meseleye asıl danina çekane. Hoş bu Türkiye bir terör konağıke nudes pekiriye.
4: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız.
0: Em geçtin konağıke kritik. Komisyona meclisi xebaten gele girin kirin. Bi kanune mijar hatın diyar kirin. Despeka an ligori şerdu mercane.
1: Ali Kari Serokomar Cevdet Yılmaz, Dicivina Medya'ya Federasyona ve Şangir'in Anadolu'ya dahivi. Bahsa xebatin makaza gona nukir.
4: Tamamlanmak üzere.
0: Berbi tamam bu neye. Paşa eme peşkeşi sero komariye me bikin. Eme bi partiyen din reba ahıvın. Dve muhalefet ji peş bide mijare da ku em dibin bane meclis ede müzakere yan bikin.
1: Cevdet Yılmaz bahsa serdana seroki Amerika'yı Trump acbu Türkiye'ye gir.
4: Bizim Amerika'yla büyük bir tip.
0: Be Amerika'ya re bazırganiye geme yamezin heye. Dve em peymanin bazırganiye çe bikin. Hedefa meya bazırganya 100 milyar dolari heye. Emel ser ve hedefe bağıxıvın.
1: Cevdet Yılmaz, Bertek Nişani ve Gotne Veziri Karin Derveyi İsrail'e daku, Hezar Unestu Pazdan'da dahuyan idabu.
4: Hiçbir şekilde tabi kabul
0: edin. Em ve helveste kabul nakin. Ev hevl dedin ku komkujiyen xe, sujiyen xe ve şehrin. Çe dikin bila bikin. Li Gazze'ye çi bu, li berçavin cihane bu.
4: Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde yaşandı.
3: Siyusemin kampa şevr ve Nırhanlı iki AK Parti ve Eli Sapancı'ya bekirin. Cibo kampı her tiş hazır. Sekreteri güçlü iki AK Parti Eyüp Kadir İnan got. Serokumar Erdoğan ve Dvekina kampı da haftanek ediro kibike. Ali Kare Seroki güçlü Faruk Acarcı got. Emi bi velati anra sitraneke nuji parvepkin.
1: AK Parti ve Çarlı Tabağı ile bir su pencemin sal ve gara hava buna koy piroz buke. Hazırı yenci boyu dudomen. Liberiya ve Daviya ve Hefteye Kampa Şevr o Nırkandını AK Parti'ye he. Bu hem Hase Beyazal'a davi bekirin, hem Jin Akşeriya Peyama Peşer Oji ve diyar kirin. Siyusi Emin Kampa Şevr o Nırkandını AK Parti'ye bir sapancayı bekirin.
5: Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi
0: bir... Seroke me güçti, Seroke mare me ve dvekirin eda akhaftin eke diroki bike. Hem vebangi velate me, hem herema me, hem jibangi dünyaya bike. Pişti akhaftina diroki ve kampa me despe bike.
1: Pişti akhaftina Seroke Omar Erdoğan ve Runiştin despe bike. Rûnişina Ewrecî ve Rûnişina Politîkayên Partiyê be. Ev rûniştin ve endamên Dijneya Birêvebirina Navendî bê ledarxistin. Endamên MYK-yê ve ser hafizeya saziyê ya partiyê û armancên wê yên pêşerojê biaxivin.
6: AK Parti'nin
0: Emê di vê kampê de xebatên AK Partiyê binirxînin. Em ê li ser xebatên me yên 25 salan danûstendinê bikin. Ji bo AK Partiyê straneke nû hat hazirkirin. Em ê vê stranê jî bi welatiyan re parve bikin.
1: Bi beşdarbûna endamên kabîneyê wê rûnişina aqlê hevpar were lidarxistin. Di civînê de wê li ser ewlehî, pêşketin, aborî û civakî danûstandin werin kirin. Wezîr wê derbarê xebatên wezaratên xwe de agahiyan bidin. Parlamenter jî wê daxwaz û kêmasiyên hilbejêran ragihînin wezîran. Di civînan de wê rapor bên hazir kirin. Bi van raporan jî wê nexşereya partiyê were diyar kirin. 33 Emîn Kampa Şewr û nirxandinê ya AK Partiyê wê sibê bi axaftina ser Komal Erdoğan dest pê bike. O 28 Hezîranê roja yekşemê bi dawî bibe.
7: Tayyip Erdoğan!
3: Li navenda giştî ya CHP li ser teqwîma kongreyê û pêvajoya disîplînê xebatên kirin komîsyona amadeyîkê ji bo kongreyê hazirîyê dike. Serokê giştî ya CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî li navenda giştî ya CHP pêvajoyê dişopîne.
1: Laliyekî pêvajoya disîplînê ya li ser îxracan. Laliyedin amadehiyên ji bo kongreya asayî. Li navenda giştî ya CHP kar û xebat devam dikin. Serokê giştî ya CHP Kemal Kılıçdaroğlu îro li navenda giştî bû.
8: Kesinlikle.
0: Ez ê di nav demeke Kurd de partiyê bibim kongre. Ez ê teqez bikim.
1: Komîsyona amadehiyê ya ku şeş kesan pêkdê ji bo kongreya asayî xebatên xwe didomîne. İmzeyin heystu biz delegeyan peşkeşi navenda giştî hat bu kirin. Navenda giştî xebata xoay yen servan imzayan hiç tamam nekiriye. Tepayın rojin peşiyame derbarivan imzayan da dahuyani vere dayin. Navenda giştî ya CHP'yi plandike ku diyeki ilone de pevajuya kongreye bile despekirin.
8: 1 Eylül'ün başında.
0: Me bir yar da emejyeke ilone u peve pevajuya kongreye bidin despekirin. Eme hurguliyen pevajuya eşkere bikin. Yani eme çen roj şunde teqvima kongreyin bajar u navçe anji eşkere bikin.
1: Özgür Özel u ekiba uji plandikin kuj bu kongreya derasayi herin mahkemeyi. Di çarçoveya xebatan de hefteyi çarsalok bajaran da xoza xoya kongreyi peşkeşi navenda gişti ekribu. Her va haistu bis delege anji imzeyin bu kongreya derasayi teslimi parti ekribun. Ger navenda gişti iş ber bir yara tevdiri imzeyan nekharavacı. Cavlireyne Özel u ekiba uji herin mahkemeyi.
3: Bi xeberên der ve emê devam bikin, müzakere û xebatên müzakereyê kendî navbera Amerîka Îranê da devam dike. Peki rewşa dawî çi ye? Mêna berî xwe bidin Tehranê, Nûnerê TRT Harûn Aykaç behsa rewşa dawî dike.
9: Di nav Amerîka û Îranê da mutabakat hat îmzekirin, lê heta niha tişt hêdî hêdî diçû, lê niha tansiyon gelek zêde bûye. Sedema wî jî li nêzîkî ava Ummanê yek keştiyê kargoyê hat xistin. Amerîka dibêje Îran êrişê vê keştiyê kiriye. Îran dibêje hebûna Amerîkayê li tengava Hürmizê û li dev û dorê wî keşeyên herî mezin e. Pêwîst e ku ew ji van dera biçin. Wekî din Rubio Wezîrê karên derve ê Amerîka got heke her kes bibêje sînorê wî li alê bejayî ê avê heye bûyî awayê bibêje ez ji bo derbasbûna keştiyan pere dixwazim em nikarim pêşiya kesî bigirin li dinyayê gelek cî wa hene ew ê bibin sedemê aloziyê. Wekî din Îran jî dibêje em tucarê gavê xuşûnda navêjin me mutabakatê ki bi Ummanê re çê kiriye îmze kiriye em ê li gor wî tengava Hürmizê îdare bikin bi hev re bi rêve bibin. Lê welatên ê teşkîlata Erevan ya Körfezê jî dibêjin em jî naxwazin Îran pere ji vê derbasbûnê bigire. Lê wekî din hem Amerîka hem jî Konseya Teşkilata ya Welatên Gendavê daxuyanî dan. Gotin Îran heqê û tune ku ji vê dera pere bistîne li ser wî berdevkê Wezareta Karên Derve e İranê İsmail Beqaî yek bertehetî tûj nişanda. Go mafên Amerika tune

0: Yumareyi meznahiya Hefmeynok Bencan, Lisan Felipe'yi cib meznahiya Hefmeynok Dudoyan Erdeş Çeybun. Venezuela, Van der Erdeş'in li peyhev hecia. Türkeş bu alikariya herimi bu sefer ber.
1: Wezaretameya karên derve, wezaretameya parastinan TVI, wezaretameya tendurustî û müdûriyeta giştiya karên ewlehiyeya serokkomariyê organîze bûn. Di serî de saziyên têkildar têkilî danîn û amadehî dest pê kir.
0: Ekîba lêgerên xelaskirin û tendurustiyê ji 37 kesan pêk tê. Ekîb û malzemeyên alîkariya însanî ci bibe herêmê.
2: 37 kişilik İstanbul, İzmir ve...
1: Em bi personelên lêgerîn, xelaskirin û alîkariya miroviyên afadê yên Stenbol, İzmir û Denizliyê, tîmeke umkeye ya 6 kesî, ji Wezareta Tendurustiyê, Hêva Sora Tûrkiyeyê, tîmeke alîkariya miroviya 2 kesî, 2 kûçikên lêgerîn û xelaskirinê û 2 wesaîtên lêgerîn û xelaskirinê ji bo biçin herêma felaketê hazirin.
0: Ekîb ji balafirgeha Atatürk'ê ya Stenbolê ketin rê. Li gorî hewcedariya li herêmê û ekîpman û personelên nû jî bênşandin.
1: Sererkaniya me ji wê balafireke din bide. Balafira alîkariya însanî wê sibê ekîbeke eskeriya ku ji 20 kesan pêk tê bige herêmê. Niha jî peywendiyên me yên bi wezaretameya karên derve û sefareta Venezuelayê re dewam dikin ku hewce bike wê ekîpman û personelên nû jî bênşandin.
3: Havinat, hacmara turistin ten Türkiye ji zede bu, ji Irak'e ji havine gerek geçtiyar ten Türkiye. Jibo ve ji Nisan'e uvver ve Salidan'in vizeya Türkiye ji gerek zede bulun. Serkonsolese Hevleri Erman Topçu derbari Salidan'a vizeya anda işşar kiri ogot ve nabinkarin bir raya nekapın.
0: Tübistan hatın gırtın, o betyanaya havini despekir. Irakî ji bo tehdîlê tên Tirkiyeyê. Ji bo wê li ofîsên vîzeyê tevgerdariyeke zêde heye. Tirkiyeyê ji bo Iraqiyan pêvajoya serlêdanên vîzeyê guhert. Ji heftê Nîsanê ovir ve saziya rayedara girtina vîzeyê tenê VFS Global e. Ji bo vê jî divê serlêdan ji xeynî vê firmayê neyên kirin. Li Hewlêr, Bexda û Basrayê jî ofîsên vîzeyê aktîfin. Yên li Kerkûk û Silêmaniyê jî wê di nav hefteyekê de werin vekirin. Encamê serlêdana vîzeyê ji bo Iraqiyan di nav dirojan de diyar dibin.
4: Mektebe edi tatil bun, tatil despekir, jiber ve ekeji halk edi dukaze serdana Türkiye'ye bike, ujbo veji peşi dve vize be bedes kıstın, jibo veji naha em lehevlerine, le ofisa vize ya lehevlerine, uveki unji dibinin ku divan rojande serledana vizyan zeyretir buye.
0: Serkonsolosi Hevleri Türkiye'yi Erman Topçu, Çu Serdan'a ofisa vizeyen ya Hevleri. Topçu derbari pevajıya vizeyen Türkiye'de agahi girdin.
5: Tabi yaz aylarında yoğunluk çok
1: arttı. Havine serledan gelek zede bun. Veki kuhun jidibinin evder her tüm kalabalığı. Dostu Brian Mayn Iraqi heri dereng dinav 48 saatan de randevuya vizeye distinin u drojek anji drojan de vizeyen xadigrin u dikarin biçin Türkiye'ye. Di şertên zor û zehmetê jî em her tim li cem birayên xwe yên Iraqî bûn. Me xizmetên xwe bê navber domandin.
0: Serkonsolos Topçu diyar kir ku heqî vîzeyan di navbera 135 û 108 dolarî de. Balkşand ku ji xeynî ve sefe globalê rayeya saziyekê din tune.
5: Iraklı dost ve kardeşlerimiz kesinlikle ve kesinlikle.
1: Brav dostên me yên Iraqî bila ji xeynî ve sefe pere nedin kesî. Tu ajen tev şirketin ku dibêjin em xizmeta navbenkariyê dikin tune ye. Ji bo vîzeyên Tirkiyeyê şirketa ku rayeya wê heye tenê VFS Global e. Girtina randevûyê jî bêpere ye.
0: Geştiyarên ku ji van ofîsan xizmetê digirin ji rewşê memnûnin.
6: Salê 4-5 cara diçim Tirkiye. Û her sal vîza ek salî lê didem. Zûr baş e, yani çi cara refesna hatiye ve. و وکی دیش 50 سالی سر و ویزه سیزه یعنی زور باشه او جی و بو 15 سالی جی اوتشته که زور باشه
7: چند جاری گروشتون با ترکیه و از استال کرکو که توزه فیز زحمت بوا هاتون با هولیر تقدیمم کرد یعنی زور زور برای اوچو و جوانی دست خوشتانی دکم ایشکان زور جوان بون
0: Tevgerdar yazıda ya ofisin vizeyi tekliğin insani o çandi, yadnabera her duvelatanda cardı nişanda.

0: Sala perverdeyi ki 2025 û 26-an îro bidavî bû li giştî welêt bi milyonan xwendekaran kanên xwe standin û dest bi tatîla havînê betlaneya havînê kirin ji welêt niha dîmenên roja kaneyan tên serekranî.
1: Li giştiye Tirkiye bi milyon xwendekaran dersa dawî kirin û kanên xwe standin. Li Agiriyê li 985 dibistanan 126,000 xwendekarî kanên xwe girtin. Elif Hava Alpaslana ji Pola Şeşan li malê perwerde dibû. Valî Önder Bozkurt çû serdana wê û kanaya wê da. Li Sarıkamşa Qersê xwendekaran kanên xwe standin. O gotin dordora betlaneyê ye. Li Mûşê 96,000 xwendekarî kanên xwe standin. Valiyê Mûşê Avni Çakırcı çû dibistanekê. O tevlil bernameya dayîna kanayan bû. Bu xwendekaran re mijûl bû. Ojbu betlaneya havini peşniyaz uvan kir.
2: Malum eğitim öğretim döneminde ders çalıştık, yorulduk.
1: Limidiyada Navçaya Merdine, Xwendekaran planen xoye yen havine kirne.
3: Tatilde test bitireceğim, kitap okuyacağım, arkadaşlarımla oynayacağım.
4: Hazır ol, dile bireyim.
1: Li Serê Kaniya Rihayê dersa dawî hat kirin. O xwendekaran kanên xwe standin. Piştî perwerdeya salekê xwendekar û mamosteyan dest bi betlaneya havînê kirin.
5: 2025-26 me xelas kir. Em ketin tatîlê, zarokê xwe me qarnedayî bi rûyekî sipî serxêrê.
1: Li bajarekî Herêma Erdêcê li Meletiyê kelecana karneyan 147,000 xwendekarî hebû. Rayedarên bajêr li dibistanê karne belav kirin. Li giştiyê Tirkiyeyê nêzî 18 milyon xwendekaran karnê xwe standin. Ocbu wan betlaneya havînê dest pê kir. Dibistan ve çardî îlonê de vebin. O sala perwerdeyî ya 2026-2027 dest pê bikin.
0: Ji bo zarokan kêfxweşî bû niha binêrin em ê berê xwe bidin Sasona Batmanê gundê Avirdozê bi tenê mektebeke ye li mekteba Mezra Henzortan temaşva nêja xwendekarek talebeyeke û navê wî jî Fatma Nur Can û ev jî mamosteyê wê ye mamosteyê wê jî İbrahim Uzun 4 sala qedan çû mekteba xwe mektebek mamosteyek û talebeyeke Fatma Nur Can Xilas kir, mezun bu, başı ji karna xwe sent mektebeke, mamosteyeke û talebeyeke. Em devam bikin, najiberi xwe bidin, cekedin, Erdişa Uvanî, tamaşva neja, kursiyen, ba akuyen, se xuşk û birayen asenktar, jiber rüya kevir zira dîtin. Zarok ne kar bunder kevin derve? Qeymeqamiye de roja khaneye da vek diyariya khane arabeya bu aku da wan rüya xuşk û birayan jî bi asfaltê hat nûkirin.
1: Rüya bi xîçik ji bo wan hat asfalt kirin. Mû xwediyê kursiyên bi aku yên nipîn û xuşk û birayên astengdar di roja khaneyan de bi diyariyan bextewar bûn. Xuşk û birayên Erdişê tenê karin bi kursiyên astengdaran herin û werin. Riyanwan bi xîçik bû, kursiyewan hên bi aku zirar dîtin. Ji ber vê jî bi alîkarî nikarbûn derkevin derve. Çavapê Heziya qeymeqamî Erdişê ket devrê.
6: Xewnû xeyala zarokê min a herî mezin çûyîna dikanê bû. Dixwestin bi xwe nan bistînin, ji xwe re hin tiştan bistînin. Lê ji ber ku rê nexweş bû, nikarbûn.
1: Riya xuşk û birayên hev, Enes, Ezgî û Ezel Çelikle de hat asfalt kirin. Erebeyên wan ên bi aku jî wek diyariyên karneyê bi yên nûra hatin guherandin.
7: 500 metre alan
8: Rê 500 metre hat asfalt kirin. Bi saya vê wê zarokên me bi cîraneyên xwe bi hevalên xwe re têkiliyê deynin û bilîzin. Wê bi rehetî garibin li taxê bigerin. Di roja qarneyan de me diyariya qarneyê dawan. Me dît ku rûyê Enes, Ezgî û Ezel bişirî.
9: Hayatımın en güzel karnesi.
8: Min diyariya xoya heri delala karne estend. Ez gelek ispasi ve dikim qaymeqami min. Bi tena seri xoya emni karibu der kevin derve. Dve her tim kesek li cemme bu ya.
1: Kuşku Brian Astengdar ve Arabokyan xoya yenu, lise riyanu kevkirin.
0: Li mekteban li dibistanên Wezareta Perwerdeyê Betlanê Havînê îro dest pê kir. Û xwendekar dê dün mehan neçin mekteban neçin dibistanan wê tatîlê bikin. Gelo pispor ji bo malbat û xwendekaran çi pêşniyazan dikin? Kerem kin.

0: em bi hevra guh bidin pispora.
1: Tetevahiya Türkiye'ye cibo xwendekaran, îro roja dawî ya çûna dibistanan bû. Cibo heyama perwerdeya 2025 û 2026 azîra dawî lêda. Obetlaneya havînê jî îro dest pê kir. Xwendekaran karneyên xwe stendin. Oyînêzî dimehan neçin dibistanê. Li Diyarbekirê jî ji bo 477237 xwendekarî zîra dawî lê ket. O tatîla havînê dest pê kir. Mamosteyên şewr û rêberiyê balê dikşînin sersekna dêvbavan a ji bo karneyê.
2: Karne performansa zaruka akademik nişan dede. Ji bo vî havî bira malbat li ser balavan ser vî havî be. Bêje eve karne ne zaruk û kesîtiya wî, başîtiya wî, mezintiya wî ya jî ne başîtiya wî. O kesîtiya wî xirabe bi çavîlê ne nerin.
1: Xwendekar di vê betlanê de wê karibin hem bigarin hem jî beşdarî çalakiyên çandî bibin.
2: Em çawa derbas bikin ew çêtir be. Bi min bi faaliyetê hunerî çandinê sporê bu wan bira heta jiwan bi teklatiye ya xwe zêde bikin.
1: Mamoste û xwendekar pirxebitîn oniha dixwazin di betlaneyê de bêhna xwe berdin.
3: Ma gelekî batılyay, emekday, hem ez malim olarak hem gedima, öğrenciyma, gelekî emekday, ma batılyay, ma kayli amsa tatil edin zav veş viro.
4: Ez yerim gezinti arkadaşa kure falan bizim.
5: Kura gezmiş kum her spore. Hevale kure beriye vuran bıkım. Karnıma bir başvuru.
1: Nezî 18 milyon xwendekar wê di çardê îlonê de dîsa vegerin dibistanê xwe o dest bi dersan bikin.
0: Meriv Cana karê xwe nake û dibêje ez ê sibê bikim. Lê taloxkirina tiştan ji xirakirina tendurustiyê bigirin heya stresê dibe sedema gelek nexweşiyan. Bi spor dibêjin meriv bi tenê ji ber teraliyê karê xwe taloq nake dibin vêya cana qisawet an jî bêqisur bûn an jî tirsa ez ê bi ser nekevim heye. Gelo meriv dikare xwe ji fikira taloxkirinê an jî nexweşiya taloxkirinê xwe xilas bike. Em ê di xebera xwe da behsa vê meselê bikin.
1: Hinkes kontrolên xwe yên tendurustiyê, hinkes planên xwe yên perwerdeyê, hin jî wezîfeyên xwe yên rojane taloq dikin. Lê gelo însan karûbarên xwe divê bikin ji bo çihertin taloq dikin. Sedemên vê çi ne?
6: Ez ê sobê bikim ya da ez îro nekarim. 5 deqe dinê ez ê bikim ya da ez saetê dinê ez rabim vî karê pêk bînim. Bingeha wî dextê em nîkolîn bikin. Tirse bêje ez xeletî bikim ya da ez tiştekî nebaş çêkim ya min ser vî tiştê suçdar bikin. Bingeha wî da ewa heye.
1: Ger karûbar her tim bêtaloq kirin, hin barê însanan giran dibe, hin jî meriv xwe suçdar his dike. O motivasyon kêm dibe.
7: Yani meşguliyet mazabı. Hiç ma vla kerdu. Ma vir nün yani. Ma vun mana da kagure hu a da kayon ma vir ma nişen dik yani. Ma vun masuva ken ya da nasahata bin ma ken ma vir aşunu yani.
1: Pispor de bejim merif de kara khoy sinata talok ken khlas bke.
6: Prasti aziz ironakim sebebikim emne khoshiye ke netni seri khoy bekhiretiye. Rast e, nexweşiyek ki bingeha wî da derûnî ye. Jûyekê jî profesyonel destek bixwazin, herin destek birakin, netirsin. Hûn mirovin însanin, însan ji xetayê xwe çêt bidin, însan ji xetayê xwe dibe mirov.
1: Divê însan karê xwe îro nehêle rojekê din, o her tim vî awayî hereket bike.
8: Ava rahmetî kalkî me ava nesîheta wî ye me ra, mesela digû îşê xwinî êvarî sûra nehêlin. Evar da işi xo bikin, suvi dugu daha rahat be. Ev jiha kalki me da hati em jiwi şekilde devam dikin. Elhamdan işi ötelemiş inakın mutlu nezi yani.
1: Ya heri zor despekir ne? Dema meriv despekirke pişre motivasyon zede dibe.
9: Vallahi tabi ki etki demiru. İşi kumuru iru behayla sıbira sıkıntı çerbe. Gele ki işi iru iru be, ye sıbı sıbı be. Tuğusan devam ke. Yani ötelemiş ki, vahab ki, gez mesela karşıyı konuyma.
1: Destpêkirin ji bo tiştekê din jî pir giring e. Ew jî dema mirov dest pê dike, mirov fehm dike ka ew kar rihetena jî zor e. Ovê de çi qas wextî debiqede. Hingî jî mirov karê ji bona wî karî planeke baş bike û wextekî diyar bike.
0: Malbata böcek ana çarkesi li Fatih Stenbolê di otelekta bi jehrî ketibû û tev jî mirbûn. De doza wê bu yerê da biryar derket qirar hat dayîn çar bersûçan heya hûjdeh salan cezayên cudayîkên hebsê xwarin du kes jî hatin berdan.
10: Malbata böcekan di cotmeha pardeje Almanyayê hatibû Stenbolê. Li Fatihê di otelekê de jehrî bibûn û tev mirbûn. Rûniştina duyem a vê bu yerê çêbû. Li siyemîn dadgeha cezayên giran a Stenbolê, xizmên malbata böcekan, xebatkarên çapemeniyê yên welêt û biyanî hebûn. Bersûcan parastinên xwe qedandin. Xwediyê otelê Hakan Olaq di îfadeya xwe de got, bu yer ji ber dermankirinê çê nebûye. Xwediyê firmaya dermankirinê Serkan Kişî jî got, xebatkarên tendurustiyê müdaxaleya hewce nekirine û sûcê wane. Piştî parastina bersûcan mehkemeyê biryar da. Ji bo xwediyê firmaya dermankirinê Zekî Kişî û kurê wî Serkan Kişî daxistina ceza nehat kirin û 18 salan cezayê hebsê xwarin. Xwediyê otelê Hakan Olaq 13 sal û 4 meh, Doğan Caferoğlu'yê ku otel derman kiribû jî 12 sal 2 meh û 20 rojan cezayê hebsê xwar. Du kes jî hatin berdan. Mehkemeyê ji bo müdûrê otelê Halil Duranê ku di dosyayê de ne bersûce jî giliyê sûç kir. Her wiha derbarê şîrketa dermankirinê de îddianameyeke din jî hat hazir kirin. Hat ragihandin ku heman şîrket di nîsana par de malek derman kiriye û piştî wê karanyaziciyê 3 salî miriye. Derheqê xwediyê şîrketê Zekî Kişî, kurê wî Serkan Kişî û Serhat Tuncer de îddianame hat hazir kirin. Di îddianameyê de ji bo 3 bersûcan ji 2 sal û 8 mehan heta 22 sal û 6 mehan cezayê hebsê tê xwestin.
0: Li Agriyê doza Leyla Aydemîrih careke din hat dîtin mehkemeyê ji bo bersûçê girtî ap Yusuf Aydemîr. Yusuf Aydemîr apê Leyla'yê re ji bo wî cezayê müebbetekê giran kirî da. Şeş bersûçên ku negirtî dahatin darzandin jî beraat kir.
11: Neyli ji bak bana bak?
1: Heş 4 salî bû. Li pêşiya wê emrekî dirêje bû. Di sala 2018 de winda bû û piştî 18 rojan cenazeyê hat dîtin. Hemû Tirkê ji bo Leyla Aydemîrî xemgîn bû. Doza Leyla Aydemîrî ji nûve hat dîtin û biryar derket. Li yekemîn mehkemeya cezayê giran a Agiriyê rûnişta çar emîn a doza Leylayê hat dîtin. Bersûcê girtî û apê Leylayê Yusuf Aydemîr û şeş bersûçên ku negirtî dihatin darzandin li dadgehê bûn. Mahkemeyê îfadeyên wan ên dawî girtin û biryara xwe da bersûçê girtî ap Yusuf Aydemîr ji bersûçê kuştina qesdî cezayê muebbetê yê giran kirî xwar. Mahkemeyê ji bersûçê binpêkirina mafê azadiya kesekî jî şeş meh ceza dawî. Şeş bersûcan jî beraat kir. Piştî vê biryarê li ber erdiyeyê rageşî derket. Polîsan müdaxile kir. Leyla Aydemîra 4 salî li gundê Bezirxanê di 12 hezîrana 2018 de winda bibû. O piştî 18 rojan cenazeyê wê hatibû dîtin. Hatibû gotin Leylaya biçûk ji birçiya jiyana xwe ji dest daye. Di doza ewil de 7 bersûc hatibûn berdan. Dadgeha bilind jî ji ber kêmasiya berhevkirina delîlan biryara mahkemeyê betal kiribû.
0: Operasyonên li dişê rêxistinên sûçên organîze û çeteyên kuçeyan bên haber devam dikin. Wezîrê Edaletê Akın Gulek ragihand ku li welêt 48 operasyonên hevdem hatin kirin. Di operasyonan da derbarê 841 gumanbaran da karê edlî hat kirin.
1: Tîkoşîna li dişê rêxistinên sûç ên organîze bên haber û bê tawîz devam dike. Di lijneya evlehiya Neteveyî de bal hat kişandin ser biryardariyê. Wezareta Dadê jî serê hefteyê gîşinnameyek ragihand û tesîra wê li demeke Kurtel qadê xuya bû. Serê sibehê li dijî çeteyan li seranserê welêt 48 operasyonên hevdem hatin kirin. Di operasyonan de 841 gumanbar hatin zeft kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek hûrgiliyên operasyonê parve kirin. Li gorî vê koordineya 31 serdozgeriyan li 24 bajaran ji ber sûçê avakirina rêxistinê 35 operasyon hatin kirin. 711 gumanbar hatin zeft kirin. O derbarê wan de karûbarên edlî hatin kirin.
10: Ev rêxistinên sûç ji rêvebirên wan heta tora wan a fînansê, ji peyahên wan ên kuştinê heta qanalên wan ên propagandayê yên dijîtal wê bi her tiştê xwe di hedefa me de bin.
1: Ji bo sûçên wekî vanan jî li deh bajaran 13 operasyon hatin kirin. سدوسی گمانبار هاتن گرتن.
10: امنا هیلن تو که سرخستن حضورا باجارین ما خراب کن بری جوانین ما بدن سوجان اسنافین ما بگف و خراجه بترسینن.
1: وزیر گرلک پالکشاند که اف تابلو بریارداریا دولتی رفلکسابلیز ادارازی تسیرالقادی یا هزین ما ین اولکاری و کوردناسیون خورد ادناف سازیم مده نشانده ده.
0: شارداریا رحای به افکار که انستیتوی الیکولین ها چاندینی ایکی اگاپی پروژه اکتاد است فکرین دی چارچوفه یا پروژه ایدا به مکینه این مدن لی پریزه هم بر همین دین هاتین چاندین اندیتیار این گاپیت ویژن دوی جودکار پریزه هم نشو دینین و راست راست بر همین دین بچینین بسایا به هم هلبرین باشت به هم جی زوی دین پاراست
10: لهن دوران جودکار پشت راگرنا جهو گنم جبو کو زویان جارکدن جود نکن آگر به پریزین خودخن لشو داندنا پریزین زرار دیده خوزای و حیوانین دنا واخیده شارداریا باجاره مزنا رحای به هفکاریا انستودیا لکولینا چاندنیه یا گاپی پروژه اگداد اسپیکرن دی چارچوویا پروژه ده به ماکینه مدرن لپریزیان بر همین وکی فاسولی گاری سوکن جیهاتن چاندن. اندزیاری انستیتوی احمد چکمان گوت جبو چاندنی اگه باش دوی پریزه نین شویتاندن.
12: لور پریزه هم نشویتنن سر پریزه هم کنجی دی چاندنن. هم جودکار هم دبین که پریزه هم شویتنن. لور جانلی هنن گنای هم پریو درن ایشه مجی لور ببینن هونجه فرانت چکن
10: بسایا و پروژه هم هلبرین باشته به هم جزفی و آخت پاراستن
0: لسیرت آگیر به کافه ایکت و بو خوالی لمرسین آگیر آبید قدا ماکی لدیار بکیر شوات درکت و زراره که مزن دا عردین چاندیگی لدن ایجی اوتوموبیل کو پارک کر بو لجی خوشوتی نهاد دوره دا کرتنوچه انجولیت تین سرکلاره
10: لمصر جا سیرت آگیر به کافه ایکت ولاتیان دملدس خبر دان رای داران لسر و اکیبن آگر کجیه هاتن جیه بویره و مداخله شواده کرن. کارگه دی شواده ده بو خالی دی سال مصر جا سرته لطاقه فراته آگر بقاطا چارانه آواه یکی کت. اتفایه مداخله کر و آگر و مراند. لموتا مرسینه آگر بقاطا ماکیه کت. بریاک و آگر به پکمال و کارگهان هات کنترول کرن. دی بویره ده قاده که مزن بو خالی اکیبا ایتفایه مداخله کر و آگر و امراند لآمد آگر به گیهاین اشکتو بلاو بو بسدان دونم زوی و زویین که هاتن را کرن شویتین ایتفایه مداخله کر و آگر و امراند لعدن آگر به موتورا اوتوموبیل اگه پارکری کتو بلاو بو کسین در دوره به توپین و امراندنا ایگر مداخله ای شواته کرن اکیبین که هاتن جیه بویره بره آگر گرتن لسکی شهر آگر گر تسیس هکه و گوهرینه لسر اخبار اکیبن آگر کجیه هاتن جیه بویره و مداخله شواته کرن پشت هول و غیرتا اکیبان بره آگر هات گرتن
0: لباتمانی لطاقه گل تپه دو کس کتن کانال آفدانی لینی کاربونده کبن دو الاتی جبو وان خلاص بکن کتن کانالی لیوی جاریجی یک جوان باوی وچو کسین در دوری گهشتن حواروان و سی کسین داوی دا خلاص کرین باشه تتشت به تو کسین آت.
13: پیشی دی دوبون پاشه بونسیسی
14: آبی یزمه بیلمیو موسونوز یا بی اتلاین
13: کتن قنالا افدانه لی نکار بوندر کبن به آلیکاریا کسین لدر دوری جمر نفلتین لباتمانه لطاقه گلتپه دی کسکتن قنال افدانه و هندک مابون بخنقن. دو والاتی جبو وان خلاص بکن کتن آوه. لیوه جاری جی یک جوان با آوه وچو. کسین لدردور چون حواروان و سه کسین دا آوه دا خلاص کرن. لسر اخبار اکیبین تندرستیه و پولیس حتن جیه بویری.
14: آه!
13: müdahale evvelice bu yeri hatekirin. Hatragandın, Ravşavan başı. Le derbari bu yeri de, lepırsın hatta despeyi

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di bendah te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

Xezalê Tu her evi bêje mirovê min û yara min Bêje o birîndare Bila şabin li halê min Tu bibêje wesiyeta min Lê bila ti kes ney sertirba min Dest nedin li axa min Wexta ku ez sax bûm Wan nizan bu qedrê min Lê îro ez mirime Bila hîstan erzînin

Evina min, delala min, îro keçika me pirs kir kanê dayîka min. Min nikanû pê re tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nikavegere. Tu çûyî tem li vira tenê hîştin, tu çûyî tem li vira sêwî hîştin. Keçik digirî, ez digirî, em tev digirî. Şevê me tinin.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Rast bu. Tecmin hesnekir. Bimira, be eşqamira, te kenê xwekir. Rast bu.